Didem Didei de Sëndërit Qytetit 5-ën, qasut historietë. Pak dhe përqërtem e naut në shtetë kujtu sështu zë përri për të bodi dhe përvi të pravi. Spomena këzë të fa dhe ima dama në scenetë. Prez godinit e se smenjet përvoj dhe Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones ili Lady Bo, sle të fa Cornelia Redmond ili Cookie, a Debbie Hastings, e së nego poveqë 25 godinit. Бодили един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни, и